0: taştă de alu, păi. Și au desă prășacină cu narcotice, cu desă. Să spați genunchi.
1: Spați. Și spați.